0: Dette er ikke fot.
1: Snart er dri.
2: Hanken ei.
1: Klart er ditt til i gang.
0: OGBC.
3: You're listening to Flop Radio.